Dagen i mai måned i 2026. Du hører på Søndagsåpent med meg som heter Janne Helene Juliussen. Har du lyst til å sende meg en melding I kveld, så det bare å gjøre det. Det kan du gjøre I appen NRK Radio. Og hvis du vil bare sitte og ta livet med ro og vente på at musikken kommer til deg, så kan du også gjerne gjøre det. Jeg kan friste deg med ny låt fra Hedda og fra Kajander ganske snart. Og akkurat nå til Åge Aleksandersen og Sambandet sammen med Kari Rueslotten. Dette tenkt.

Alle konserter med Åge Aleksandersen resten av året her utsolgt. Folk kjenner virkelig sin besøkelsestid. Her hørte du Åge sammen med Sambandet og Kari Rueslotten. Låta heter Tenk om. God søndag til deg som hører på oss her I NRK P1. Vi skal veldig snart bli kjent med en dame som ny på spillelistene våre fra og med denne uka. Hedda blir det bedre kjent med etter Elle Maja. Her Westat.

0: søndagsåpent med Ellen Maja. Du hørte låta Dwestat her hos meg, som heter Janne Helén. Og nå skal vi bli bedre kjent med Hedda, som denne uka blitt et nytt fast medlem på spillelisten deres I NRK P1 med låta Just By Looking. Hedda 24 år og kommer fra Nærbø på Jæren I Rogaland. Hennes store drøm det å leve av musikken.
1: Altså, musikk har vært en så stor del av livet mitt, så jeg vet ikke hvem jeg uten musikken.

0: sang som egentlig handler om at du ikke burde dømme noen menneske. Sånn, jeg føler det veldig mange i det samfunnet som vi lever i, som bare dømmer folk utifra å se på dem. En person velger jo hva personen velger å fortelle om seg selv til deg. Altså, du vet jo egentlig aldri hvem personen er.
1: Bare av å se på dem?
0: Ja, av å se på dem, ja.
1: Så derfor just by looking?
0: Ja, derfor just by looking.
1: Hvorfor er dette viktig for deg å formidle?
0: Fordi jeg føler samfunnet har gått litt feil vei, egentlig. Jeg føler at folk fokuserer mer på seg selv. Altså, vi er jo flokkmennesker, egentlig. Men jeg føler folk velger å gå alene. Og det synes jeg litt trist.
1: Hva ønsker du at folk skal føle når de hører på låta?
0: Glede. Det er jo derfor den er veldig sånn upbeat. Altså, du skal kunne danse til den, du skal kunne bevege deg. Men samtidig, liksom, i den dansingen så skal jeg prøve å putte inn et budskap da, som kanskje jeg håper at folk kan åpne øynene for.
1: Fremtiden da, hva er det akkurat her du er nå, at du gleder deg mest til?
0: Jeg gleder meg egentlig mest til å gi ut mer musikk, fordi nå holder jeg jo på med mer musikk, og jeg føler at du får alltid en ny favorittlåt, og nå har jeg en ny favorittlåt som ikke er ute enda, og jeg gleder meg så sykt til at den kan komme ut, så jeg kan høre på den selv.
1: Hører du ikke på din egen musikk?
0: Egentlig ikke, men altså, det er noen sanger jeg har hørt på selv.
2: Det sa altså Hedda, og det var Mathilde Mørk som hadde snakket med hun om drømmen, musikken og samfunnet vi lever i. Og her er den fersk og ny på spillelistene våre fra med denne uka, Just

Kajander som ga oss rett I ørene denne søndagen, for den hørte du ny på spillelistene våre, nemlig Hedda og Just By Looking. Og nå skal vi til en kar som har fått en hel høg med spillejobber I rundt Bergen nå I sommer, og vi kommer sikkert til å høre mer fra han etter kort også. Han kom faktisk med en ny single nå før helga, den kan du sjekke ut. Vi skal ta med oss den han vant Melodi Grand Prix med her I Norge. Vi snakker selvfølgelig om Jonas Love, her jeg.

En av de bedre norske vinnerne av MGP, ifølge meg selv I hvert fall, Jonas Love og ja, her I søndagsåpent. Og fra Bergen så skal vi litt sørover til Haugesund, eller egentlig så skal vi til Nesodden, for det der Susanne Sundfør bor nå, tatt med seg alle spillemannprisene og flyttet dit. Og her får du av I søndagsåpent med låta Undercover. Don't try

A cover av det som toner ut I bakgrunnen her, mens vi skal ta en liten kikk på trafikksituasjonen nå når klokka blitt 6:30 denne søndagskvelden, og det faktisk ikke så fryktelig mye å melde om fra veien I dag. Det virker å gå rolig for seg, har I hvert fall ikke fått noen meldinger om noen større hendelser. Kikker litt på kartet, og det ser greit ut, men vi tar med det at på E39 på ferjestrekningen mellom Oppedal og Lavik I Vestland, så det innstillingen på C-ruta fra klokka 9:30 I kveld, og det varer frem til 10:30 I morgen, altså 1. juni. Da det oppdatert på det da. Veiarbeid det flust av, og det kan du holde deg oppdatert på Statens Vegvesen sine nettsida 1775.no. For hvis jeg skulle ha lest opp alle veiarbeidene som I gang nå, da hadde du sovnet før jeg hadde fått sagt manuell dirigering. Du har

0: en podcast fra NRK.
1: Dronning Margrethe den første samlet Norden under en krone, men bak makten lå også løgner, krig og et spel om en trone som kunne rase når som helst.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Gianni Versace gjorde mote til magi, med show som verden aldri hadde sett maken til. Men midt I glansen skulle livet hans brått ta slutt.
2: Hør historiske kjendiser I appen NRK Radio.

Sång et svar til plateselskapet som ja, holdt litt tilbake da når de skulle gi ut musikken hennes så hun var litt sånn ja, men jeg vil nå skrive de låtene jeg vil skrive og de var litt sånn, ja, kan du heller prøve å skrive noe annet så endte opp med den her da som fikk av to Grammys på Pace-hylla Love Song her I NRK P1 og for den hørte du Makosir med Jessica Straks får du også flett ny låt fra 2AM DM for det Hører vi litt trang fødsel.

Trange fødsel fortsatt aktiv, men her en av de eldre låtene vi hørte snurrer meg rundt. Og før helga så kom duoen 2AM DM med ny musikk. Det Oslo-guttene Aksel Krystad og Robin Howard det, som leverer musikk som sender tankene til band som herjet på starten av 2000-tallet. Da. Og da snakker vi for eksempel Coldplay og The Killers og Keen. På fredagen så kom de med låta som heter Back of Your Neck. Litt mørkere låt, men fortsatt meget pen å høre på. Også veldig fin å ha med seg på kjøretur, ryktes det, eller roadtrip da, om du vil. Så sitter du I bilen, så bare skru opp.

En fersk låt som to dager gammel, kommet på fredagen, altså 2 AM DN sin Back of Your Neck her I søndagsåpent. Håper du har en fin søndagskveld, og at avslutningen på helgen har vært akkurat sånn som den skal være. Vi skal straks få med oss Adrian Jørgensen og hans motvind også. Nå hører vi Haik. Det her I'm on your side.

Adrian Jørgensen sin motvind I søndagsåpent. Og det spilles fotball I dag også, vet du, I første divisjon I fotball for menn. Og vi kan ta med oss de sluttresultatene som har kommet inn. Bryne Hødd 1-0, Egersund Strømskotse 0-5, Raufoss Høgesund 3-4. Og så rekner vi at resten klar, de siste tre kampene klar.

det passer veldig bra, for nå alle kampene I første divisjon I fotballformen ferdig. Vi tar med oss Kongsvinger Åsane 3-1, Ranheim Sandnes Ulf 5-1 og Strømmen Sogndal 2-3. Og da skal vi være godt oppdatert på det som skjer I sportens verden. Vi må heller ikke glemme vår historiske bronsemedalje fra hockey-VM I dag. Frem til nyheteren her I NRK1 skal du få med deg Arthur Garfunkel nå, og det her Bright Eyes.

0: Her NRK Nyheter klokken 19. Norges ishockeyherrer historiske med tidenes første norske medalje I et verdensmesterskap noensinne.
1: To mot en, andre veien, Sten!
2: Dette muligheten som Norge må ta spillet!
1: Ja! Og vi sitter! Det helt utrolig! Norge tar et historisk bronse!
2: Det ikke mulig!
1: Det helt fantastisk! Og nå de norske gutta, de samler seg med vante og gjør noe helt utrolig! Vi slår Kanada, når vi tror at alt håp ute, så tar vi dem på overtiden! Det helt utrolig, det norske flagget veier, de syr I Swiss Life Arena, vi klarte det, Norge klarte det, Anders Blegen, hadde du trodd det?
3: Aldri trodd, der kan jeg dø I fred, det her det største man kan oppleve, altså norsk ishockey, for oss som har vært med på det her, jeg fortsatt en ung kar, men jeg har vært med siden 70-tallet.
1: Aldri har det skjedd
3: Petter Thoresen en masterclass
1: Nå kan du gråte Anders Blegenvei Nå kommer tårene hos deg, jeg ser det Og tårene kommer hos de norske gutta Som gir hverandre klemmer der ute
0: Norge slo altså ishockeynasjonen Kanada på overtid De norske gutta har ledet lenge 2-0 Men med kun 7 sekunder igjen Skåret Kanada og sendte kampen til Sudden Death på overtid Der skårer Norge og sikrer altså tidenes første norske medalje I et ishockey-VM. Så andre nyheter. Nødetatene har rykket ut etter melding om en trafikkulykke mellom en bil og en motorsykkel I Bodø. Skadeomfanget enda ukjent. Og et fly på vei fra Oslo Lufthavn måtte snu fordi en mann ombord oppførte seg ufint mot passasjerer og personale. Mannen I 30-årene nå bortvist fra flyplassen frem til klokken 8 I morgen tidlig. Han ble også fratatt en halv flaske whisky ifølge politiet. Flyselskapet vil anmelde forholdet. I Nicaragua lederen for urfolksgruppen I landet, Brooklyn Riviera, død ifølge nyhetsbyrået Cien Procent Noticias. Han satt fengslet I 3 år og døde I fangenskap.
4: For bare 2 dager siden ba amerikanske styresmakter Nicaragua om å frigjøre Riviera etter at bilettet fra sykehuset viste at den politiske leiren var ved svært dårlig helse. Nicaragua et autoritært regime. President Daniel Ortega og kona hans, som også vicepresident, har slått hardt ned mot politiske motstandere de siste 20 årene når de to har sete med makten I det sentralamerikanske landet.
0: Sa reporter Bjørne Østrøm Djukastein. Så Caroline Graham Hansen, som skåret hat-trick for Barcelona I den siste kampen I serien mot Madrid SFF I kveld. Hansen og hennes Barcelona har allerede vunnet ligaen og mesterligaen for I år. Det var NRK Nyheter, de fikk du av Aksel Segelke.
5: Dette søndagsåpent med Janne Helen Juliussen på NRK PN.
6: Håper at slutten på helga har vært fin her hos meg. Def Leppard nu, og pour some sugar on me.